السلام علیکم عزیز eshittirishimiz muxlislari efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshittirishi bugun 30 avgust 2026 yil haftaning yakshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizni 16 metr 17670 kilohertz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda 30 avgust G'alaba bayrami maxsus ruhni, Turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Bugun Turkiyada 30-avgust g'alaba bayrami nishonlanmoqda. Birinchi jahon urushida Usmoniy davlatining mag'lubiyatga uchrashi bilan mamlakat tuproqlari tashqi kuchlar tomonidan ishg'ol qilina boshladi. Shuningdek, Gretsiya qo'shini Anadoluni ishg'ol qilishga kirishdi. Buning oqibatida ozodlik urushi boshlandi. Bu urush bir necha yil davom etdi. 1922-yilning 30-avgust kuni bosh qo'mondonlik maydon jangida dushman kuchlar tormor qilindi. Bu g'alaba mustaqil Turkiya Respublikasining tashkil topishiga imkon yaratdi. Turkiya Respublikasi mustaqilligining kafolati bo'lgan qahramon Turkiya qurolli kuchlarining g'alaba bayrami muborak bo'lsin. Vatan uchun jonini fido qilgan ulug' qahramon askarlarning ruhi shod bo'lsin.

السلام علیکم محترم تیناوچلار تور دنیاستان سیمالر دستورنین هیانگی سانی بلن برگمز. دستورمزن بونکی سانی دا هیکایچلیمزن گوزال آدم راسم وزدن ورن موسیقا توختالی بودمز. Xalqara münasibatlar bo'yicha mutaxassisi doktor Jamil Doyachipekning ushbu mavzudagi mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Bir millatning xotirasi faqat arxivlari va rasmiy hujjatlarda saqlanmaydi. Asl xotira o'sha millatning tili, adabiyoti va hikoyalarida yashaydi. Turk adabiyotining so'nggi yarim asrga o'z muhrini bosgan ijodkorlardan biri Rasim O'zdan O'ren. O'sha xotiralarning eng ishonchli tashuvchilaridan biri. 2022 yil 23 yilda vafot etgan O'zdan O'ren o'zidan nafaqat jonlarni to'ldiradigan hikoyalar, romanlar va badiyalar, balki tafakkur tarzi qat'iy hayot pozitsiyasi o'z yildizlari ustida ham qadrlaslagan adabiy qarashni ham meros qoldirdi. Uni tanish yaqin davrda adabiyotimiz va tafakkur tariximizning eng sermahsul yo'nalishlaridan birini anglash demoqdir. 1940 yil 20 mayda Maras shahrida dunyoga kelgan O'zdan O'renning ham hayot yo'li va uning egizak ukasi shoir Alauddin O'zdan O'ren hayoti bilan chambar chas bog'liq otasining davlati xizmatchisi bo'lgani sababli uning bolaligi Marash, Malatya va Tunjeli kabi Anadolu shaharlarida o'tdi. Uning hayotdagi eng muhim uchrashuv esa Marashdagi ham maktab yillarida yuz berdi. Jahid Zarifoğlu va Erdem Bayazit bilan boshlangan do'stlik turk adabiyot tarixidagi eng sermahsul ijodiy do'stliklardan biriga aylandi. Najib Fazilning Buyuk Sharq tafakkuri bilan tanishgan va bu yosh avlod adabiyoti shunchaki havas emas, balki hayoti g'oyalari va maqsad sifatida ham qabul qildi. O'zdan O'ren Istanbul universitetida dastlab jurnalistika institutini, keyin esa huquq fakultetini tamomladi. Ma'lum vaqt yangi Istiqlol gazetasining sanat sahifasiga rahbarlik qildi. Davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi, tadqiqotlar olib borish uchun bir muddat Amerikada bo'ldi va madaniyat vazirligidan maslahatchi vazifasi bajardi. Biroq davlat idoralaridagi faoliyati uning asl qiyofasini hech qachon soyaga qoldirmadi, soyada qoldir olmadi va uning avvalo yozuvchi ekanligini har doim eslab turdi. Turk kitobxonlari uni ko'proq yetti go'zal odam nomi bilan tanilgan adabiy davrning ham taniqli vakili sifatida bildi. Jahid Zarifoğlu'ning ham shu nomdagi she'ri to'plamidan olingan. Bu nom Sazoyi Qarakoch, Nuri Pakdil, Jahid Zarifoğlu, Erdem Bayazit, Muhammad Akif Inan, Alauddin O'zdan O'ren va Rasim O'zdan O'renni anglatadi. Bu yetti ijodkor 1960 yillardan boshlab nashr etilgan jurnallari orqali go'yo bir adabiy maktab yaratdi. Nuri Pakdil rahbarligida 1969 yildan nashr etila boshlangan adabiyot jurnali hamda 1976 yilda O'zdan O'ren maslakdoshlari bilan birgalikda asos solgan Mavora jurnali shunchaki davraviy nashr emas edi. Ular yosh qalamkashlar kamol topadigan milliy tafakkur shakllantiradigan ma'rifat maskanlariga aylandi. Kitob va jurnallarni topish qiyin bo'lgan yillarda bu nashrlar Anadoldagi yosh kitobxonlar uchun maktab hamda uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Oradan yillar o'tib, ularning ham ekranlarda serial sifatida namoyish etilgach, bu go'zal insonlar hayoti TRT'da yangi avlodlarning ham qalbidan joy oldi. O'zdan O'ren ushbu davrning ham mohir hikoya navisi ham sabr taqat tafakkur zahmatkashi edi. Uning turk adabiyotiga qoldirgan eng boqiy merosi shubhasiz hikoyalaridir. U 1967 yilda chop etilgan ilk kitobi Bemorlar va chiroqlardan boshlab zamonaviy hikoyachilik uslubini ang oqimi ichki
monolof va parchalangan vaqt tasvirini Anadolu insonining ichki dunyosiga mahorat bilan tatbiq etdi. Parchalanish, ko'p ovozli bir hulm, zarba yeganlar dengizga ochilgan yeshik va quduq kabi kitoblarda katta shahar girdobiga tushib qolgan chekka hudud odamlari yemirilayotgan oila hamda anana bilan zamonaviylik o'rtasidagi siqilib qolgan ruhlarni ham tasvirladi. Uni qahramonlar mukammal insonlar emas edi. Ular izrob chekadigan, qoqiladigan, ammo yana oyoqqa turishga urinadigan haqiqiy insonlar edi. U Dostoyevskiy ham Faulknerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan ham o'rgangan adabiy uslubini shu zaminning tili va tuyg'ulariga moslashtirishni uddaladi. U adabiyot o'z g'oyasini baqirib aytilmasligi balki ko'rsatishi kerak deb ishonardi. Shu bois hikoyani hech qachon she'rga qurban qilmadi. Dengizga ochilgan yeshik asari unga 1984-yilda Turkiya yozuvchilar uyushmasining ham ilikoya navisi mukofotini olib kelgan bo'lsa, uning yagona romani 1979-yilda nashr etilgan Gul yetishtirgan odam turk adabiyot tarixida shohsar sifatida kiradi. O'zgarayotgan dunyo qarshisida uyiga chekinib, gul yetishtirgan inson haqidagi bu hikoya o'z ildizlariga sadoqat va viqorli qarshilikning ham unutilmas timsolidir. Bu roman vaqt o'tishi bilan muallifning o'ziga ham nom bo'ldi. O'zidan o'ran endi gul yetishtirgan odam nomi bilan tilga olinadigan bo'ldi. Ammo o'zidan o'rani faqat hikoya navisi emas, ayni paytda bir necha avlod qalbida chuqur iz qoldirgan mutafakkir ham edi. U avvalo musulmoncha fikrlash haqida badiyalari, shuningdek qaytadan ishonmoq va ruhining ham vositalari fikrini ham chalqovtirichi so'zlar va yakka dunyo kabi asarlarda bitta masalani qat'iyat bilan ilgari surdi. Bir tomondan faqat o'zi tushunchalarini asosda fikr yuritgan taqdirdagina yashab qolishi mumkin. Avoning fikricha yaqin tariximizdagi eng katta yo'qotish o'zgalardan olingan tushunchalar asosida fikrlarni ham boshlagan va o'z dunyomizga boshqalarning ham ko'z aynagi orqali qarashga odatlanganimiz edi. Bu tashxis uni ham bu borada quruq g'arb dushmaniga emas, balki sabru taqotli, tiran va axloqiy markazga qo'ygan qaytadan bunyodkorlikka da'vatga olib boradi. Oila, shahar, axloq, madaniyat va bu borada mavzusiga murojaat qilmasin, masalan, doimo yildizlar va insonning ichki dunyosi bilan bog'lardi. Uzoq yillar davomida yozgan ham bu borada gazeta maqolalaridan ayni yo'ldan og'ishmadi. Uning uslubi baqiradigandan yiroq behuda bas manzaralarga berilmaydigan va kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga chorlaydigan uslub edi. Bugun ham universitetlarimizda uning ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlar yozilayotgani bejiz emas. Bu ulkan ijodni meros albatta yetvorsiz qolmadi. Uning faoliyati Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan tortib 2015-yilda berilgan prezidentning madaniyat va san'at bo'yicha oliy mukofotiga bo'lgan ko'plab bu borada e'tiroflar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti kamol topishga yordam bergan yosh qalamkashlar edi. Bu jurnal tahrirlarida imzo kunlari va anjumanlar zallarida yosh yozuvchilarga ustozlik qildi. Hech kimni kamsitmasdan tingladi, yozganlarini o'qidi va ularga yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va tafakkur hayotimizning turli jabhalarida uning ham mehnati samarasini davom ettirayotgan sonsiz insonlar o'zidan o'rganni rahmat va minnatdorchilik bilan yodga olmoqda.
Rasim Özdenören'ni hem vefattan son rahmet bilen yodgalış yakşı, ama onunla korsatılgen hakiki sadakat, onun eserlerini okuş ve başkaları hem okutuştur. Çünkü bir millet öz tili ve hikayesini yokatken günü özlüğünü hem yokatadı. Özdenören bütün ömrünü şu til ve oşa hikayeni boyutuşka bağışladı. Hikayeleri bilen kalbimizni, badiyaları,

bilan tafakkurimizni obod etdi. Romanning qahramoni singari u ham shovqin surunga berilmasdan sabr bilan o'z ham gulini yetishtirdi. O'sha gulning ham bu boradagi samarasi bugun ham adabiyotimiz o'zaro taralib turadi. Bizning vazifamiz bu aziz merosni yosh avlodlarga yetkazish va rasm o'zidan o'rinni turk adabiyotining eng mo'tabar o'rinda doimo yodda saqlashdir. Muhtaram tinglovchilar, xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassisi doktori Jamil Duachipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashuv umidida. Xayr, salomat bo'ling.

Nonushtada oqsil, gazakda oqsil, qahvada oqsil. Organizm haqiqatan ham shunchalik ko'p oqsilga ehtiyoj sezadimi? Oqsil qancha ko'p bo'lsa, salomatligimiz ham shuncha yaxshi bo'ladi, deb o'ylaymiz. Mutaxassislar ham shunday fikrdami? Xo'sh, ortiqcha oqsil buyraklar, jigar va yurakka qanday ta'sir qilishini bilarmidingiz? Keling, endi buni birgalikda bilib olamiz. Nonushta uchun oqsilli yogurt, gazak sifatida oqsilli batonchalar, qahvaga qo'shilgan protein va kechki ovqat uchun qo'shimcha oqsilga boy mahsulotlar. Ushbu parhez tartibi sizga ham tanish tuyuladimi? So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar ta'siri tufayli oqsil sog'lom turmush tarzining ajralmas ramziga aylandi. Ko'p odamlar yanada baquvvat, sog'lom va kuchliroq bo'lish maqsadida kun davomidagi har bir taomga o'zi bilmagan holda ko'proq oqsil qo'shmoqda. Biroq mutaxassislar tobora ommalashib borayotgan bu odat ko'rganingizdek zararsiz bo'lmasligi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Chunki so'nggi yillarda tez tarqalayotgan oqsil qancha ko'p bo'lsa, shuncha sog'lom degan tushuncha organizmning haqiqiy ehtiyojlarini soya ostida qoldira boshladi. Xo'sh, me'yoridan ortiq oqsil iste'mol qilish sog'liqqa qanday ta'sir qiladi? Organizmning kunlik oqsilga bo'lgan ehtiyoji qancha? TRT Xabar ushbu mavzuni Tibbiyot universiteti xalq salomatligi kafedrasi mudiri professor doktor Elvan Yilmaz Akyuz bilan muhokama qildi. Keling, endi mutaxassisimizning fikrlari bilan tanishib chiqamiz. Avvalo bir narsani aniqlab olaylik. Oqsil chindan ham juda muhim. Professor Akyuz ta'riflaganidek, oqsillar tananing qurilish ustunlari hisoblanadi. Ular o'sish, rivojlanish, to'qimalarni tiklash hamda immunitet tizimi uchun o'ta zarur ajralmas ozuqa moddalaridir. Shuning uchun kunlik oqsil iste'mol qilish miqdori o'ta muhim, chunki oqsilni yetarli darajada iste'mol qilmaslik sog'liq muammolariga olib keladi. Biroq buning aksi ham haqiqat. Ortiqcha oqsil iste'mol qilish organizmga zarar yetkazadi. Professor Akyuz bu xususda muhim tafsilotga e'tibor qaratadi. Oqsil manbayi uning miqdori kabi o'ta muhimdir. Kundalik oqsil yetishmovchiligini bartaraf etish uchun uni har bir ozuqada iste'mol qilish muhim. Lekin biz qaysi manbani iste'mol qilyapmiz? Hayvon oqsilimi yoki o'simlik asosidagi oqsilmi? Faqat bitta turdagi oqsil manbasini iste'mol qilish foyda emas, balki ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Professor Akyuz potensial zararlarni quyidagicha tushuntiradi. Agar siz har kuni ozuqada hayvon oqsili manbalarini iste'mol qilsangiz, yurak qon tomir kasalliklari

0: shuningdek oshqozon va yo'g'on ichak saratoni xavfi ortadi. Bundan tashqari, dola iste'moli kamaygani sababli ichak muammolariga duch kelasiz va bu immunitet tizimingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Haddan tashqari oqsil iste'mol qilish buyraklarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda mutaxassis shunday dedi. Agar sizda ma'lum yoki noma'lum buyrak kasalligi bo'lsa va siz ortiqcha miqdorda oqsil iste'mol qilsangiz, bu buyraklaringizga yukni oshiradi. Oqsillar jigarda ham metabolizmga uchraydi. Bu jigaringizga haddan tashqari yuklanishni keltirib chiqaradi va agar sizda biron kasallik bo'lsa, bu xavfni yanada oshiradi. Xo'sh, oqsil manbai hayvonotga yoki o'simlikka asoslangan bo'lishi kerakmi? Bu haqda professor Akyuzning javobi aniq. Biz o'simlik asosidagi oqsil manbalarini hayvon oqsillari kabi e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak. Kundalik ratsionimizga nafaqat hayvon oqsili, balki o'simlik oqsillarini ham birdek kiritishimiz zarur. O'simlik asosidagi oqsillarning o'zlashtirilishini oshirish uchun ularni don mahsulotlari bilan birgalikda iste'mol qilish darkor. Bu aminokislotalar tarkibini tartibga soladi. Endi esa tez-tez so'raladigan savolga o'taylik. Kuniga qancha oqsil yetarli bo'ladi? Professor Akyuz ba'zi raqamlarni keltiradi. Insonning yoshi, bo'yi, vazni va fiziologik holatini hisobga olgan holda sog'lom kattalari uchun kuniga har bir kilogramm tana vazniga 1.2 dan 1.6 grammgacha oqsil yetarli deb aytishimiz mumkin. Bu miqdor bolalar uchun biroz farq qiladi. O'sish va rivojlanish bosqichidagi bolalar uchun biz har kilogrammiga 2.5 grammgacha oshirishimiz mumkin. Biroq kasallik holatlarida yoki sportchilar uchun bu holat o'zgaradi va miqdorlar oshishi mumkin. Ayniqsa parhezda bo'lganlar mushaklarning yo'qolishini oldini olish uchun har bir ozuqaga oqsil qo'shadilar. Professor Akyuz bu mavzu haqida quyidagilarni aytadi. Oqsillarni kun davomida taqsimlash o'ta muhim, ammo har bir taom tarkibida hayvon oqsili bo'lish kerak degan qoida yo'q. No'xat, quritilgan loviya, yashil yasmiq yoki hozirda oqsil manbai sifatida qabul qilinadigan moyli urug'lar, fındık, yer yong'oq, yong'oq va bodom kabi o'simlik asosidagi mahsulotlarimiz bizga oqsil ham beradi. Bularni ratsionimizga qo'shsak, kunlik oqsil iste'molimizning yaxshiroq taqsimlanishini ta'minlaymiz. Agar siz har bir taomda faqat oqsil olish uchun tuxum, mol yoki qo'y go'shti, tovuq yoki baliq iste'mol qilsangiz, bu sog'liq uchun ko'proq xavf tug'diradi. Oqsil ilova qilingan yogurtlar va ichimliklar haqida nima deyish mumkin? Mutaxassis bu borada shunday dedi. Agar kunlik oqsil iste'mol qilish miqdoridan oshmasak, oqsilli yogurtlardan foydalanishimiz mumkin. Ayniqsa jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadiganlar uchun. Biroq yogurtni faqat oqsilli yogurtlardan olish noto'g'ri bo'ladi. Ha, u mushaklarni rivojlantirishga yordam beradi va mushaklar yemirilishini oldini oladi. Lekin agar siz allaqachon yetarli miqdorda oqsil olgan bo'lsangiz, buni qo'shimcha oqsilli yogurt yoki ichimliklar bilan to'ldirmang. Shuningdek, oqsil kukunidan foydalanishda ham o'ta ehtiyot bo'ling. Nihoyat alohida e'tibor berish kerak bo'lgan xususlarga ham to'xtalib o'tamiz. Professor Akyuz quyidagicha ogohlantirish beradi. Jigar kasalligi bilan og'rigan bemorlarda oqsil almashinuvi buzilishi mumkin. Haddan tashqari oqsil, ayniqsa kasallikning rivojlangan bosqichlarida ammiak to'planishi va jigar ensefalopatiyasiga, shuningdek ongning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, podagra kasalligiga chalinganlarda ham hayvon oqsili, qo'y yoki mol go'shti va ichak mahsulotlarini iste'mol qilish siydik kislotasi miqdorini oshirishi va xurujlarni qo'zg'atishi mumkin. Oqsil keksa yoshdagilar uchun muhim bo'lsa-da, ular buyrak faoliyati va suv iste'molini hisobga olgan holda uni ortiqcha iste'mol qilishdan saqlanishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, oqsil salomatlik uchun o'ta muhim, ammo har bir foydali narsaning ham o'z me'yori bor. Ozuqangizni to'g'ri tanlang, miqdorini to'g'ri belgilang va organizmning haqiqiy ehtiyojlarini biling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi podkastda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishni tingladingiz. Yana bir bor 30-avgust G'alaba bayrami muborak bo'lsin degan holda kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Aziz dostlar, Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshittirishlarimiz Marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Qutulish harbiy muvaffaqiyatlik bilan natijalangan 30 avgust zafar bayrami nishonlandi. Birinchi dunyo urushi natijasida Osmonli davlatining mag'lubiyatga uchrashi va ulka to'proqlarining xorijiy kuchlari orqali ishg'ol etishi Yunon ordusining Anatoliyani ishg'ol qilib olish faoliyatiga o'tdi. Binoan bir necha yil davom etadigan qutulish harbi boshlandi. Qutulish urushining so'nggi bosqichi 30 avgust 1922 yili qozonilgan bosh qo'mondonlik maydon harbi bo'lgan. Bu muvaffaqiyat mustaqil Turkiya Jamhuriyatining ijod etilishiga fursat yaratdi. Mustaqillikning ta'min etuvchisi qahramon ordumizning va millatimizning zafar bayramini qutlaymiz. Bu muvaffaqiyatni ulka qo'lga kiritilishiga vazifa olgan, qonini va terini qahramonona bir shaklda oqizdirgan va bu go'zal yurtni bizga armag'on qilgan ajdodimizni rahmat va minnatdorchilik bilan yod etamiz.

Anatolining tarixiy kimligida muhim o'ringa egadir. Bugun birgalikda Saljuqiy karvon saroylarining UNESCO nuqtai nazaridan nima uchun muhim ekanligi, qanday xususiyatlari bilan ajralib turishi va ushbu merosni kelajak nasllarga yetkazish uchun olib boriladigan saqlash ishlarini ko'rib chiqamiz. Anatoliy Saljuqiy davlati 12. va 13. asrlarda Anatoliyadagi tijorat yo'llarini amniyat ostiga olish maqsadida keng bir karvon saroylar tarmog'ini qurdi. Taxminan bir kunlik yo'l masofasi ko'zda tutilib qurilgan ushbu binolar savdogarlar va yo'llovchilar xavfsiz shaklda qonoqlayadigan markazlar edi. Yotoq, yemak, ichmak, hayvonlarni boqish va asosiy zaruratlar qondiriladigan karvon saroylar o'sha davrning transport tizimining ajralmas bo'lagiga aylandi. Shunday qilib Anatoliy Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi tijoratning amniyatli shaklda davom etadigan eng muhim yo'nalishlardan biri bo'ldi. Saljuqiy karvon saroylari UNESCO'ning dunyo merosi o'tkinchi loyihasida Anatoliyning tarixiy tijorat yo'llarini bir butun sifatida tamsil etuvchi muhim bir nomzodlik dossiyasida o'rin olgan. Ushbu nomzodlikda maqsad yolg'iz bir yer karvon saroylarini emas, balki ular birlikda tashkil etgan transport va tijorat tarmog'ini yuzaga chiqarishdir. Chunki bu binolar asrlar davomida savdogarlarning xavfsiz safar qilishiga imkon yaratish bilan birga turli jamiyatlar o'rtasida ma'lumot, san'at, tijorat va madaniy boyliklar tarqalishiga ham hissa qo'shdi. Shuningdek, ular Saljuqiy tosh me'morligining eng muvaffaqiyatli namunalarini bugungi kungacha yetkazib berganlari jihatidan ham buyuk ahamiyatga egadir. Saljuqiy karvon saroylarining eng diqqatni tortuvchi tomonlaridan biri mustahkamlik bilan go'zallikni birlashtirgan me'morlik tizimidir. Enli to'la tosh devorlari, hashmatli toj eshiklari, keng hovlilar, yopiq yotoq joylari, masjidlar, zaxiraxonalar va otxonalar ham xavfsizlikni va ham foydalanish munosibligini ayni bir binoda birlashtiradi. Ular bo'lgan jo'rofiyaning iqlim sharoitiga ko'ra biroz farq qilsa ham, barchasi o'rtoq bir me'morlik yo'nalishining izlarini tashiydi. Bu jihatdan karvon saroylar Anatoliy Saljuqiy davlatining muhandislik bilimi, tosh o'ymakorligi va sharsozlik mahoratini aks ettiruvchi muhim asarlar qatoridadir. Ushbu tarixiy merosning saqlanishi ham eng oz o'tmishi qadar ahamiyatga egadir. Bugungi kunda olib boriladigan ishlarda binolarning asli me'morligining saqlanishi aniq shaklda qayd etilishi, ilmiy yo'llar bilan qayta qurilishi va kelajak nasllarga sog'lom ravishda yetkazilishi maqsad qilinmoqda. Shuningdek, ko'ruvchilarning bu merosni saqlagan holda aylanishlarini ta'minlaydigan qoidalar ham saqlash ko'z qarashining muhim bir bo'lagini tashkil etadi. Shu tartibda tarixiy binolar yolg'iz o'tmishni so'zlab beruvchi obidalar emas, balki yashab kelgan madaniy qimmatlar sifatida kelajakka yetkaziladi. So'nggi yillarda dijital hujjatlashtirish texniklari, uch bo'yutli modallashtirish ishlari va tabiiy ofatlar xatariga qarshi saqlash loyihalari ham madaniy meros ishlarining muhim mavzulari qatorida joy olgan. Saljuqiy karvon saroylari uchun olib boriladigan tadqiqotlar ham ushbu tarixiy binolarning yaxshiroq tushunishi, saqlanishi va xalqaro miqyosda tanitilishini qo'llab-quvvatlaydi. Shunday qilib, Anatoliyaning asrlar davomida turli madaniyatlarni bir-biriga bog'laydigan tarixiy yo'l tarmog'i yolg'iz o'tmishning bir xotirasi sifatida emas, balki bashariyatning o'rtoq madaniy merosining muhim bir bo'lagi sifatida bog'lanishda davom etmoqda. Saljuqiy karvon saroylari Anatoliyaning tarix davomida tijorat, amniyatli transport va madaniy aloqa markazlaridan biri bo'lganini ko'rsatuvchi eng muhim meroslardan biri sifatida ajralib turadi. Turkiyaning bu qimmatli merosini saqlash, ilmiy ishlar bilan kelajak nasllarga yetkazish va UNESCO dunyo meros ro'yxati nomzodligi yo'nalishida tanitish bo'yicha olib boriladigan faoliyatlari Anatoliyaning boy tarixiy boyliklarini xalqaro miqyosda ko'rsatishga hissa qo'shmoqda. Kelajak bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlarini birgalikda kashf etishni davom ettiramiz. Sog' omon bo'ling.
UNESCO'da Türkiye'nin izleri.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Marhamatning shukuhli shahomati, sultonlar va volida sultonlarning vaqf billashuvi. Usmonlining shukuhli saroyda ahlizlarida faqat siyosat va fat strategiyalari haqida gapirilmas edi. Ulkan bilan devorlar ortida dunyoni o'zgartiradigan sessiz, lekin juda ham yirik va davomli boshqa bir billashuv bor edi. Marhamat billashuvi podsholar o'z qilichlari bilan fath qilgan jo'g'rofiyalarga vaqflari orqali ruh bag'ishlagan bo'lsalar, volida sultonlar shaxsiy survatlari va siyosiy zakolarini shaharlarni ustalik bilan bezovchi bir ezgu me'morlarga aylantirardi. Bugun mo'rlar faqat buyruq berish uchun emas, balki buyuk dorilshifolar, kitobxonalar va oshxonalar qurish uchun bosilgan o'sha davrga safar qilamiz. Xurram sultondan bazmi olamga, Fotihdan qonuniga qadar iqtidorning vaqf bilan qanday qilib shafaqat obidasiga aylanganini kashf etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qasrning xayr ehson eshiklaridan ichkariga kiramiz. Bir sulton uchun vaqf qurish faqat shaxsiy dindorlik belgisi emas, balki ayni damda bir omad idorachiligi falsafasi edi. Fotih Sulton Mahmud Istanbulni fath qilganida shaharni faqat binolar bilan emas, balki o'z oti bilan atalgan va ichida fazoshunoslikdan nujum tabobatgacha ta'lim berilgan Fotih Mujtamii bilan bir ilm markaziga aylantirdi. Fotih Mujtamii Istanbul fathidan keyin Fotih Sulton Mahmud tomonidan 1463-1470 yillar orasida qurilgan Mujtamiining markazida Fotih masjidi joylashgan, atrofida esa sahni samon, madrasalar, oliy ta'lim muassasasi, dorul shifo kasalxonasi, amorat oshxona, kitobxona, tavxona, mehmonxona va hammom bor. Ayniqsa sahni samon madrasalari Usmonlida oliy ta'limning tahdobini qo'ygan diniy ilmlar bilan bir qatorda riyoziyot, munajjimlik va mantiq kabi aqli ilmlar ham tadris etilgan Mujtamidagi dorul shifo bekor majoni sog'liq xizmatlari taqdim etar ekan, amorat esa faqirlar, musofirlar va toliblarga davomli ravishda taom tarqatar edi. Fotih Sulton Mahmudning mufassal vaqfnomasi bilan qo'llab-quvvatlangan ushbu mujtami Usmonlining ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam tushunchasini bir markazda yig'ishtirgan misol bo'larli bir vaqf asaridir. Sultonlarning bu birlashuvi bir-biridan ustun kelish uchun emas, balki xalqning ehtiyojini eng yaxshi shaklda qondiradi berish maqsadida edi. Tarixchilar podsho vaqfnomalarini bir davlatning ijtimoiy xavfsizlik asosi qonuni dasturi kabi ekanligini aytadilar. Misol uchun, qonuni Sulton Sulaymon Sulaymoniya mujtamini qurdirganida faqat bir masjid soldirmadi. 4 buyuk madrasa, 1 tib fakultasi, 1 dorishifo va kunda millionlarcha kishining qorni to'yadigan bir amorat qurish orqali ijtimoiy davlat modelini toshlarga qayd etdi. Sultonlar uchun asli saltanat to'proq yo'qotishdan emas, balki o'z xalqining kundalikdan tushishdan qo'rqish edi. Shu sababli har bir podsho o'zidan avvalgi asarlardan ko'ra kengroq bir

ehson mujtamii qoldira bilishni o'z prestiji sharafi deb bilgan. Va bu buyuk tasvirda asli go'zallik volida sultonlar va xonim sultonlar tomonidan ko'rsatilar edi. Ular imperatorlikning shafaqatli qo'llari edi. Qasrdagi shaxsiy daromadlarni peshmaklik deyilgan, ya'ni shaxsiy xarajat va yashash uchun ajratilgan ulushlarini, zinatlari va mulklarini bir-birlab vaqflarga o'tkazar edilar. Bu billashuvning eng Purshku ismi shak shubhasiz Xurram sultondir. Baytul Muqaddasdan Istanbulga, Edirne'den Makka'ga qadar uzalgan xayr ehson tarmog'i bugun ham bir logistik mo'jizasidir. Baytul Muqaddasda qurgan Xosaki sulton amorati asrlar bo'yi din, til va nijot ajratmay har kuni minglab kambag'allarning dasturxonini bezagan. Uning ochgan yo'lidan borgan Nurbonu sulton Uskudorda qurdirgan Atiq volida mujtamii bilan Anatoli tomonining eng buyuk ijtimoiy markazini qurdi. Lekin bu billashuvda bir ism borki, juziyotlardagi marhamati bilan tarixga ko'chgan Mohpaykar Ko'sam sulton. U zindonlardagi qarzdorlarni qutqarib, yatim qizlar uchun jeizlar tayyorlagan. Bu xonim sultonlarning vaqtnomalarida shunday juziyotlar borki, inson ruhining go'zalligi qarshisida hayratda qolasiz. Bazmi olam volida sulton 19. asrda tuzgan vaqtnomasiga ushbu moddani qo'shtirgan. Shaharda xizmat qiluvchi yosh xizmatkorlarning xatolik bilan sindirgan taboq va qadahlarining bahosi vaqt tomonidan to'lanadi. Toki g'arib xizmatkor xo'jayini tomonidan malomat etilmasin va janjal bo'lmasin. Mana shu iqtidorning faqat bir kuch emas, balki bir go'zallik va ruh tarbiyasi san'ati ekanligining eng buyuk subutidir. Ular survatni yig'ib qo'yish o'rniga uni marmarga, kitobga va nonga aylantirib abadiylashtirdilar. Sultonlar va volida sultonlarning bu xayr ehson birlashuvi Osmonli shaharsozligi va ijtimoiy tinchlikning zamonati bo'ldi. Bir volida sulton bir mahallaga mujtami qurdirganda u mahallaning suvi, yo'li, ta'limi va sog'lig'i asrlar bo'yi zamonat ostiga olinar edi. Ular davlatning sovuq yuzini vaqf marhamati bilan avadiylashtirgan. Bugun u mujtamilarning soyasida yurib borarkan aslida bir ezgulik obidalari ichidan o'tmoqdamiz. Sultonlarning muhrlari balki endi rasmiy qog'ozlarda emas, lekin u binolarning ruhida, u vaqtnomalarning marhamatida hanuz ham yashamoqda. Ular bizga shuni o'rgatdi. Haqiqiy saltanat ortidan necha qasr qoldirganining emas, balki necha ko'ngilga yetisha olganingdir. Vaqf xonadon kuchini marhamat xizmatiga taqdim etgan o'sha buyuk bitimning otidir. Qasrning xayr ehson eshiklaridan sultonlarning marhamat billashuvidan o'tdik. Bu safar yo'limizni endi 1863 yildan beri o'chmagan bir shafaqat nuri tomon buramiz. Otasiz qolgan bolalarning otasi, kimsasizlarning kimsasi bo'lgan u buyuk ta'lim markazi haqida gaplashamiz. Bir ta'lim markazi Dorul Shafaqa. Shafaqat uyasining hikoyasida uchrashguncha marhamat va tarixning izidan qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 31-avgust, dushanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova va

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Shimoliy Kipr qirg'oqlari yaqinida ichida 260 dan ortiq yo'lovchi bo'lgan kema halokatga uchradi. Girnadan Turkiyaning Tashuju portiga yo'l olgan kema qirg'oqdan 2 km uzoqlikda cho'kib ketgan. Bortida jami 267 nafar yo'lovchi, jumladan Germaniya va Eron fuqarolari bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kema tumshug'ining teshilishi va suv to'planishi halokatga sabab bo'lgan. Voqea joyida qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Kuchli to'lqinlar qutqaruvchilar ishini qiyinlashtirayotganiga qaramay, 100ga yaqin kishi qirg'oqqa olib chiqilgan. Shimoliy Kipr Turk Respublikasi kema halokati ortidan 3 kunlik milliy motam e'lon qildi. Shimoliy Kipr Turk Respublikasi bosh vaziri Unal Usten Girna qirg'og'ida cho'kib ketgan yo'lovchi kemasi bo'yicha tergov doirasida kema kapitani va 7 xodim hibsga olinganligini e'lon qildi. Girna qirg'og'ida sodir bo'lgan kema halokatida 8 kishi halok bo'ldi, 237 kishi qutqarildi. Qutqarilganlar orasida 2 nafar Ozarbayjon fuqarosi ham bor. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Yordaniyadagi Faysal qiroli va Shahzoda Hasan bazalariga raketa va uchuvchisiz uchish apparatlari bilan zarba berdi. Tehron rasmiylarining ma'lum qilishicha, hujum oqibatida samolyot angarlari shikastlanib, bir nechta dronlar yo'q qilingan va qurbonlar bor. Ushbu amaliyot Eronning Larak oroliga uyushtirilgan hujumlariga javob sifatida amalga oshirilgani aytilmoqda. O'z navbatida Amerika Qo'shma Shtatlari markaziy qo'mondonligi Larak orolidagi raketa qurilmalariga zarba berilganligini tasdiqlagan. Shunga qaramay, g'arb ommaviy axborot vositalari va Iordaniya rasmiy manbalari qirollik havo hujumidan mudofaa kuchlari kirib kelgan raketalarning ko'p qismini tutib olgani va bazalarga jiddiy zarar yetmaganligini ma'lum qilmoqda. Hurmuz bo'g'ozida neft tankeriga hujum qilindi. Bu haqda Buyuk Britaniya dengiz savdo operatsiyalari markazi xabar bermoqda. Neft tankeri Fors ko'rfaziga ketayotgan Hurmuz bo'g'ozi orqali suzib ketayotganda samolyotlar tomonidan hujumga uchragan. Hujumchining shaxsi oshkor qilinmagan. Avvalroq Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi dengiz floti AQSh rasmiylarining Hurmuz bo'g'ozi ochiq ekani haqidagi iddaolari yolg'on ekanligini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Hurmuz bo'g'ozini ochiq deb e'lon qilgandi. Nepaldagi ko'chki va suv toshqini oqibatida halok bo'lganlar soni 900 kishidan oshdi. Bu haqda tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish milliy boshqarmasi xabar bermoqda. Idora ma'lumotlariga ko'ra 10461 kishini qutqarishga muvaffaq bo'lingan. Qariyb 4200 nafar mahalliy aholi va sayyohlar bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Tunnellarda gidroenergetika obyektlarining kamida 933 nafar xodimi to'silib qolgan bo'lishi mumkin. Toshqin bir nechta aholi punktlari, yo'llar va gidroenergetika obyektlarini vayron qilgan. Shuningdek, loyqa seli oqimi Xitoyning Tibet Muxtor viloyatidagi Girun uyezdida joylashgan chegara punktini ham yuvib ketgan. Eslatib o'tamiz, 26 avgust kuni Nepalda suv toshqini yuz berib, Bhute Koshi daryosida suv sathining keskin ko'tarilishiga olib kelganda. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning taklifiga binoan bugun 31 avgust kuni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi uchrashuvlarda ishtirok etish uchun Bishkek shahriga jo'nab ketdi. Tadbirlarda Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va tashkilot faoliyatlarini takomillashtirishning dolzarb masalalari hamda xalqaro va mintaqaviy hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan ham bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi va 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etadi.
Joriy yilning 1-sentyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida mamlakat prezidenti Sadir Japarov raisligida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi va Shanghay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi oliy darajadagi uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Qirg'iziston prezidenti administratsiyasi ishtirokchilar ro'yxatini e'lon qildi. Ushbu tadbirlarda Belarus, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Armaniston, Mo'g'uliston, Togo Respublikasi, Turkiya, Laos, Vietnam va Misr Arab Respublikasidan davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etadi. Xalqaro tashkilotlardan esa quyidagilar ishtirok etadi. Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Nurlan Yermekbayev, Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi direktori Ularbek Sharsheyev, Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh, mustaqil davlat Hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Talatbek Masadikov, Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'ati raisi Baqtbek Sag'intayev, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash bosh kotibi Qayrat Saribay ishtirok etadi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalarni, tashkilotni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini, shuningdek, siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, logistika, raqamli, ekologik va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish istiqbollarini muhokama qiladi. Majlis yakunlari bo'yicha Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yilligi Bishkek deklaratsiyasi, ko'p tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlash va tashkilot faoliyatlarini takomillashtirishga qaratilgan hujjatlar va qarorlar imzolanadi. Shuningdek, davlat rahbarlarining bir qator tematik bayonotlari qabul qilinadi. Shanghay hamkorlik tashkiloti

Plus formatidagi kengaytirilgan tarkibdagi oliy darajadagi uchrashuvda esa Birlashgan Millatlar Tashkilotining markaziy muvofiqlashtiruvchi roli va xalqaro huquqni mustahkamlash, shuningdek barqaror rivojlanishga ko'maklashish va o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish masalalari bo'yicha fikr almashiladi. Bo'lajak sammit Qirg'iziston Respublikasining 2025 va 2026 yillardagi Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yillik birgalikda barqaror tinchlik, taraqqiyot va farovonlik sari shiori ostida o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligining asosiy yakuniy tadbiri bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida qalamidan to'qilgan hajviy satrlari orqali inson va jamiyat hayotini mahorat bilan tasvirlagan mohir adib haqida so'z yuritamiz. Qirim tatar adabiyotiga dastlab hikoya va romanlari bilan kirib kelgan, keyinchalik esa o'zining boy va sermazmun ijodini teatr sahnasiga ham olib chiqqan Yusuf Bolat haqida gaplashamiz. U kuzatgan ijtimoiy kamchiliklarni nozik yumor bilan uyg'unlashtirib, ham kuldiradigan, ham o'ylantiradigan unutilmas pyesalar yaratdi. Bugungi dasturimizda esa uning boy teatr merosidan saralangan eng qiziqarli sahna asarlarini birgalikda kashf etamiz. Yusuf Bolat 1909-yilning 16-mart kuni Qrimning Alushta shahrida dunyoga kelgan. 1924-yilda o'qituvchilar bilim yurtini tamomlagach, yoshlar tashkilotlarida faoliyat olib bordi. 1935-yilda Qrim pedagogika institutining til va adabiyot fakultetini tamomladi. Adabiyot olamiga 1929-yilda nashr etilgan Qo'ng'iroqlar chalinganida nomli ilk hikoyasi bilan kirib kelgan Bolat jurnalistika, radio eshittirish va jurnal tahririyati sohalarida faoliyat yuritib, adabiy hayotning markazida bo'ldi. Hayotining keyingi yillarida Qrim tatar tili va adabiyotining Surgundagi eng muhim nashr organlaridan biri hisoblangan Lenin bayrog'i gazetasida uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishlab, ijodiy faoliyatini ham davom ettirdi. Yusuf Bolat Qrim tatar nasrida o'ziga xos o'rin egallagan kuchli hikoya navis va adibdir. Alim va uning davomi bo'lgan Alim, otga mindiki va xalq qahramonlari hamda tarixiy kurashlarni tasvirlovchi romanlari bilan bir qatorda mehnat va insoniy munosabatlarni yorituvchi Pok yuraklar, Anife va Sadoqat romanlarini ham qalamga oldi. Shuningdek, To'fonda qolgan qo'ylar suruvi va Tabiatim shunday kabi kitoblarida o'sha davr ijtimoiy hayoti va inson xarakterlarini nozik kinoya hamda o'tkir yumor orqali mahorat bilan tasvirladi. Davrining murakkab siyosiy sharoiti va boshdan kechirilgan og'ir surgun yillariga qaramay, Bolat o'zining adabiy mahsuldorligi hamda xalqiga bo'lgan sadoqatini hech qachon yo'qotmadi. U 1986-yili Toshkentda vafot etdi. Qrim tatar teatrining arzi qiz asari bilan qayta ochilgan va uning asarlari bugungi kungacha sahnalarda olqishlanib kelinayotgani Yusuf Bolatning Qrim tatar teatri va dramaturgiyasi rivojiga katta hissa qo'shgan, nomi abadiylashgan ijodkorlardan biri ekanini yaqqol namoyon etmoqda. Umar Ipchidan keyin Qrim tatar teatriga eng katta hissa qo'shgan ijodkorlardan biri bo'lgan Yusuf Bolat, ayniqsa 1930-yillarda teatr sahnasining

eng sermahsul va mashhur dramaturglaridan biriga aylandi. U sahnaga olib chiqqan asarlarida ijtimoiy kamchiliklar, ochko'zlik, xushomadgo'ylik va riyokorlikni nozik hamda o'tkir hajm orqali fosh etdi. To'y davom etmoqda. Ishlagan tishlaydi va sahnalashtirilganida katta shov-shuvga sabab bo'lgan Dubara to'y kabi komediyalari xalqni kuldirish bilan bir qatorda jamiyatdagi chuqur ziddiyatlarni ham yaqqol ko'rsatib berdi. Qrim xalq afsonasini sahnaga moslashtirgan va kuy qo'shiqlari bilan xalq qalbidan chuqur joy olgan mashhur Arziy qiz pyesasi Qrim tatar teatri tarixidagi eng sevimli mumtoz asarlardan biriga aylandi. So'nggi tun, yashagim keladi va dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi kabi dramatik asarlari esa Qrim davlat teatrida ko'p marotaba namoyish etilib, tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi. To'y davom etmoqda. Asari atrofidagi hayotdan yiroq yashaydigan o'ta jiddiy xatti-harakati tufayli hayotga befarq bo'lib qolgan yosh tilshunos Ziyo haqida hikoya qiladi. Oilaning voqeani noto'g'ri tushunishi natijasida boshlangan to'y tayyorgarliklari yosh olimning o'z to'yiga ketayotganini tasavvur qilishi bilan haqiqiy komediyaga aylanadi. Biroq vaziyatdan xabardor bo'lgan yaqinlarining zukkolik bilan to'zgan rejasi tufayli to'y bekor qilinmaydi. Bir-birini chin dildan sevgan ikki yosh visolga yetadi va maydonda quvonch bilan to'y davom etmoqda degan hayqiriqlar yangraydi. Yusuf Bolat bu asarida insonning mansab yoki tashqi shakilparastlikka berilib, samimiy insoniy munosabatlardan uzoqlashishni nozik yumor orqali tanqid qiladi. Pyesa majburiy qoliplar emas, chin muhabbat va hayotning tabiiy quvnoq oqimi har doim g'alaba qozonishni kuchli sahna tili orqali ifodalaydi. Dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi. Nomini Qrimning mashhur xalq qo'shig'idan olgan lirik dramatik sahna asari bo'lib, Yala bo'yi sohillarida kechadi. Asarda strategik port hududida dushmanga qarshi vatan kurashini olib borgan Qrim xalqining fidoiligi tasvirlanadi. Asarda bosh qahramonlar Boris va Nigar o'rtasidagi samimiy muhabbat bilan Qrim tuprog'ining og'ir mudofasi bir-biriga chambarchas bog'langan. Yusuf Bolat dengiz to'lqinsiz, qizlar sevgisiz, vatan esa kurashsiz bo'lmadi degan asosiy g'oya orqali Qrim tatar ayolining kuchi va xalqining vatanga bo'lgan muhabbatini lirik ruhda sahnaga olib chiqadi. Arziy qiz Qrimning eng qadimiy xalq afsonalaridan biri asosida sahnaga moslashtirilgan, o'z nomini go'zalligi doston bo'lgan bosh qahramondan olgan musiqiy va lirik dramadir. Asarda Mishxor shaharchasida yashaydigan go'zal Arziyning o'z yaqinlari va vatanidan ayrilishi, bu adolatsizlikka bo'yin egmay ozodligi uchun ko'rsatgan fojiaviy qarshiligi tasvirlanadi. Yusuf Bolat ushbu asari orqali Arzi obrazi timsolida Qrim tatar xalqining ona zaminiga bo'lgan mustahkam sadoqatini, or-nomus va ozodlikka bo'lgan ehtirosini abadiy sahna dostoniga aylantiradi. Dubara to'yi kambag'al yigit Abich va go'zal tatar qizi Nigarning birga bo'lish uchun o'ylab topgan hiylakorona to'yi haqida hikoya qiluvchi chaqqon vaziyat komediyasidir. Asarda manfaat ketidan quvuvchi boy Acha Ahmed va zolim Hasab Hasanning tuzoqlarini sevishganlar aql bilan tuzgan reja orqali yengib o'tishi tasvirlanadi. Yusuf Bolat bu asarida pul va qo'pol kuch majburlayotgan soxta nikohlarni nozik hajm bilan tanqid qilar ekan, pok sevgi, xalq donoligi va aql zakovat manfaat paras ko'z qarashlarni albatta yemirishni quvnoq ruhda sahnaga olib chiqadi. Aziz radio tinglovchilari, Yusuf Bolatning teatr merosi albatta bir necha daqiqaga sig'maydigan darajada chuqur va boydir. Agar sahna san'ati va adabiyot

Ijodga qiziqsangiz, uning asarlari sahifalarini varaqlash va bu boy badiiy tilni bevosita kashf etish albatta sizning qo'lingizda. Qrim sahnasining bu mohir dramaturgini yanada yaqindan o'rganib chiqishingizni albatta tavsiya qilamiz. Keyingi dasturimizda turk dunyosining yana bir mohir qalam sohibi bilan uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Uchlar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

eng uzun va eng azobli asri. Jafalardan kelgan achchiq xabarlar Istanbul ko'chalarini otasiz qolgan minglab yetim bolalar bilan to'ldirgan edi. Bu bolalar faqat bir oilani emas, balki o'z kelajaklarini ham qo'ldan bergan edilar. Aynan u qorong'u kunlarda 5 nafar hadafmand Usmonli ziyolining qalbida bir nur yondi. Ular millatning bolalari, millatning yordami bilan. Biroq dunyoning eng ilg'or ilmi bilan o'qishi kerak dedilar. Bugun 160 yildan ortiq vaqt davomida so'nmagan bir ta'lim mash'ali, otasi vafot etgan, moli imkoni cheklangan, biroq aqli zakosi Firuza kabi choqnagan bolalarning panohgohi haqida gapiramiz. Oti shafaqat uyasi, ruhi ta'limda adolat bo'lgan Dorul Shafaqa titrovchi hikoyasiga xush kelibsiz. Dorul Shafaqa faqat bir maktab emas, balki turk madaniy jamiyati tarixining ilk katta inqilobidir. Uning quruvchilari Yusuf Ziyo Pasha, G'ozi Ahmad Muxtor Pasha, Vedinli Tavfiq Pasha, Sakizi Asad Pasha va Ali Naqi Efendi davrining eng bilimli burokratlari va askarlari edi. Ular tomonidan qurilgan jamiyat tadrisiya islomiya xalqning o'z imkoni bilan bir ta'lim safarbarligi boshlatishini mumkinligini sobit qilgan ilk madaniy tashkilot edi. Dastlab Qapalı Chorshidagi yopiq bozordagi shogirdlarning ta'limi bilan yo'lga chiqildi, biroq maqsad katta edi. Sulton Abdulazizning yordami va xalqning qurish-qurish yiqqan pullari bilan Fotih mintaqasida italiyolik me'mor Barburini tomonidan chizilgan katta bir tosh bino qad ko'tardi. Bu bino o'z zamonida hatto Yevropaning eng yangi ta'lim markazlaridan biri edi. Dorul Shafaqaning asosiy hadafi yetim bolalarga faqat bir xayrot kabi qarash emas, balki ularni imperatorlikning eng jadid science, riyozi va chet tillari ta'limi bilan qurollantirib, dunyoviy bir shaxsiyatlar etib tarbiyalash edi. Yotoqli muft va to'liq bursi bo'lgan bu sistem dunyodagi fursat tengligi mafkurasining eng asl peshvolaridan biri bo'ldi. Dorul Shafaqani aslida abadi qilgan narsa u tosh binoning ichidan sizilib chiqib, Turkiya va dunyoning taqdiriga ta'sir o'tkazgan olimlardir. Dorul Shafaqa bir bolaning faqat qornini to'yg'azmagan, balki uning fikr zakosiga mumkinsiz bo'lgan hech narsa yo'qligini kiritgandir. Shafaqat uyasining asli farzandlari doshkalik olimlar. Dorul Shafaqaning muvaffaqiyatlari faqat tosh binolarida emas, balki u eshikdan yetim sifatida kirib dunyoni o'zgartgan ziyolilar sifatida chiqqan bolalarning haqiqiy hikoyalarida yashirilgan. Keling, afsonalarni bir chekiga qo'ying. Qo'yinga ushbu shafaqat uyasining o'zi yetishtirgan tariximizga muhr urgan haqiqiy doshkaliklarga quloq solaylik. Bu ro'yxatning eng boshida turk naqqoshlik san'atining peshvolaridan biri turadi. Rassom Mahmud Juda 1918 yilda Dorul Shafaqaga kirgan. Juda bu yerda olgan ta'limi bilan san'atning nazmini ruhiga sig'dirgan. Keyinroq Yevropada turk naqqoshligini tamsil etuvchi erkin rassomlar va haykaltaroshlar birligining qurilishida vazifa olgan. Uning Mui qalamidagi diqqat doshkada olgan u ko'p yillik ta'limning aksidir. Dorul Shafaqa yetishtirgan dohiylar orasida ilmning cho'qqisini tamsil etuvchi eng porloq simolardan biri shak shubhasiz professor doktor Adnan Sokulludir. 1929 yilda Dorul Shafaqadan forig bo'lgan Sokullu ushbu shafaqat uyasida olgan nazmi ta'limi bilan faqat Turkiyada emas, balki dunyo tabobat va fizik tarixida yangi davr ochgan bir faoliyatga qo'l urgan. Ayniqsa ultrasonning tabobat sohasida tashxis maqsadida ishlatilishiga yetakchilik qilgan. Ishlari bilan jahoniy bir shaxsiyatga aylangan Sokullu dochkadagi u mustahkam poydevori ustiga qurgan keng fikri bilan bilimning chegarasi yo'qligini sobit qildi.

o'qishni bitirganidan keyin ham o'z maktabi bilan aloqasini hech qachon uzmagan. Ham akademik muvaffaqiyati bilan hamda bir darushafaqa ziyolisi sifatida boshqalarga o'rnak bo'lgan. Bugungi jadid tabobatda ishlatiladigan tasvirlash texnologiyalarining rivojlanishidagi yetakchi roli bilan ushbu qadimgi vaqfning dunyoga taqdim etgan eng katta ilmiy sovg'alaridan biri sifatida tarixga kirgan. Doru Shafaqqa yetishtirgan ko'p qirrali olimlar orasida turk musiqasining nafosatini jadid bir texnik bilan birlashtirgan eng muhim simo shak shubhasiz mana Rishod Oysudir. Doru Shafaqqadan forig' bo'lgan Oysu ushbu najib muassasa saqfi ostida qozongan nazm va madaniy chuqurlikni musiqa dunyosiga o'zining xos kelgan koinotlari kompozlari bilan aks ettirdi. Bu yerda yana bir kishi bor. Said Foiq Abbos yoniq Dorushafaqaning bitiruvchisi emas, biroq u onasi bilan birga butun merosini ushbu massaga bag'ishlab, forig' bo'lmasa ham ruhi toshqalik bo'lganlarning eng kattasi bo'ldi. Bugun Dorushafaqa muzeyimida saqlanayotgan u vasiyatnoma aslida maktabni bitirilmaganlarning ham bu o'yaga qanday bir ota yurti kabi qarashlarini subutidir. Jadid davrga kelganda esa doshqa ish dunyosidan akademik sohagacha har yerda bor. Sobiq mustashor va bosh vazirlik vazifalarida ishlagan Najdat Seshkin o'z kabi davlat odamlaridan tortib bugungi jahoni shirkatlarni boshqarayotgan rais mudirlargacha minglab doshqalik ushbu muassasaning ta'limining bilimning zamon bilan ham qadamligining isbotidir. Doli Shafaqa bolalarga otasizlikni unuttirmagan. Aksincha bu yetishmovchilikni jamiyat oldidagi juda katta bir mas'uliyat va muvaffaqiyatlikka aylantirgan. Forig tahsillar daftaridagi har bir ot bir mag'lubiyat hikoyasining qanday qilib muvaffaqiyat dostoniga aylanishi mumkinligining subutidir. Doli Shafaqani o'z davridagi boshqa maktablardan ajratib turadigan eng aniq narsa har zamon kelajakning bilimga tavajjuh qilgan ta'limiy nisob tushunchasi bo'lgan. Qurilgan yillarida Osmonlining eng ilg'or texnologiyasi bo'lgan telegrafchilik ta'limi berilishi tasodif emas edi. Maqsad yetim bolalarni faqat o'qitish emas, balki ularni davlatning eng strategik nuqtalarida ish bilan ta'minlash uchun lozim bo'lgan ma'lumotlar bilan mujahhas qilish edi. Fransuz tili ta'limiga berilgan ahamiyat va tibbiy fanlardagi diqqat u davr uchun inqilobiy bir qadam sanalar edi. Bugun bu bilimning jadidligi merosi maktabning DNA'sida yashashga davom etmoqda. 1955 yilda ingliz tili ta'limiga o'tish bilan global dunyoga o'z eshiklarini ochgan doshqa hozirgi kunda Science, teknoloji, injenerlik va riyoziy markazi kabi faoliyat qiladi. Sun'iy zako laboratuvori, robotik kodlash sinflari va ish bilarmanlik, mutashabbislik workshoplari bilan bir doshqalik o'quvchi faqat Turkiyada emas, balki dunyoning har yerida raqobat qila oladigan bir bilimli bo'lib forig' bo'ladi. Ta'limi nisob faqat imtihonlarga tayyorlamaydi. Bolalarga o'zgarib turadigan dunyo tezligiga qanday muvofiq bo'lishni, tanqidiy fikrlashni va bilimning jadidligini qanday ta'qib etishni o'rgatadi. Xo'sh, Doli Shafaqaning dunyodagi o'rni qayerda? Bu massa dunyoda madaniy jamiyat va ta'lim deyiladiganda barmoq bilan ko'rsatiladigan bir namunadir. Xalqaro platformalarda ta'limda fursat tengligining eng barqaror va muvaffaq misollaridan biri sifatida o'rganilmoqda. Dunyoning ko'plab yerlarida yetimlar uchun saqlash va joylashtirish markazi bo'lsa-da, Doli Shafaqa kabi ularni eng oliy ilmiy ta'lim bilan yaxshi bir ziyoli etib tarbiyalaydigan va bu jarayonni to'liq xalqning yordami bilan 160 yil davomida olib borgan boshqa bir misolni topish qiyindir. Xalqaro robotik musobaqalarda qozonilgan joyizalar, NASA projektlarida qatnashayotgan o'quvchilar va Harvarddan Oxfordgacha dunyo

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika Qo'shma Davlatlari Eronning Larg oroliga hujum qildi. Jamurais Erdoğan terrorning yakunlanishi bilan umidlar yanada kuchaydi dedi. Yunon G'azza qirg'iniga qaramay Isroil bilan uchrashuvga 6 milliard dollarlik havo mudofaa shartnomasini imzo qiladi. Amerikalik bilim yurti mahsullarining 74% Isroilning qirg'in qilganini aytmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.